0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
3: Назва «Люди для людей».

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

0: Авторадіо.
1: Фініш уже поруч. Після пробіжки дай організму кілька хвилин спокійного руху. Це допомагає м'язам поступово розслабитися. І зменшує відчуття втоми. Фінішуємо.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
4: Реклама. Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: на автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: На календарі 6 жовтня, і неможливо в це повірити.
3: А на носі що?
2: Сьоме
3: жовтня.
2: Доброго ранку, сьогодні вівторок, продовжуємо цей робочий тиждень. Діма Ігорев.
3: Катерина Соловйова.
2: Ми в цій студії будемо сподіватися, що великих розривів між нами найближчим часом не відбудеться, і наші ранки будуть виглядати доволі стандартними. Що сьогодні, які плани? Поговорити, музику класно послухати, розпочати цей день.
3: Ну, в нас просто більше нічого нема для вас.
2: Нічого для вас нема, беріть, що є. Що ви це? Бананів нема. Все, давайте прокидайтеся і привіт, погнали.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
4: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Машина часу. Дати
1: особистості.
0: Події.
2: 6 жовтня. Що ж це за день був в рамках всесвітньої історії? Давайте з вами зараз спробуємо розібратися, що там сталося, які сьогодні свята і хто народився. Погнали. Всесвітній день охорони – місць проживання під егідою ООН. Щось непомітно, шановна ООН, що ви нормально охороняєте місця проживання.
3: Але ви стурбовані, ми знаємо.
2: Ну, вони святкують зайняті.
3: Пийте цей, що там, заспокійливе.
2: Щось, так, валір'яночки.
3: День трошки. Помічника лікаря.
2: Або асистента там було ще написано.
3: Мені здається, що це недооцінені люди просто.
2: 100%.
3: Бо зазвичай їм дай, подай щось, принеси, не мішай, підбери.
2: Ну, ось все це. Не можна так. Ми вам нагадаємо, що ми час від часу розповідаємо вам про класні свята наших друзів і партнерів. І сьогодні велике і класне свято у найнормальніших українських сусідів. В Молдові сьогодні Національний день вина.
3: Вітаю. Ех, молодці. Слухай, я колись був на кордоні з Молдовою.
2: А я в самій Молдові.
3: Ні, я був на кордоні. Буквально через річечку вже бачимо, звідти запах вина.
2: Скажи,
3: просто течією перебував.
2: І тихо-тихо, десь там далеко музика.
3: І тихенько-тихенько ти починаєш п'яніти без вина.
2: 100%.
3: Краса.
2: Давай до подій.
3: До подій. У 1927 році в місті Нью-Йорк відбулася прем'єра першого звукового фільму.
2: Прикольно, так. А у 1975-му в цей день київське «Динамо» виграло суперкубок УЄФА.
3: І не в кого-небудь.
2: А в Баварії цілої в другому матчі 2-0. Перший зіграли з рахунком 1-0. Тобто в суху зробили Баварію, виходить, так?
3: Да? На ізі.
2: Краса.
3: Без вазель. У 2010 році саме в цей день почав роботу сервіс передавання фотографій під назвою «Інстаграм». Це зараз
2: змінив життя.
3: Вже більше, ніж просто сервіс.
2: Я кілька разів намагалася завести собі Інстаграм. Взагалі мені цей застосунок не заходить, але я розумію, що в сучасній поп-культурі, ну це прям взагалі.
3: Це бабло.
2: Та і визначна подія. Ну і хто народився, сьогодні відмітили лише знаменитого норвезького етнографа, археолога, натураліста, а головне мандрівника Тура Гірдала, який народився в цей день у 1914 році.
3: І якщо більше з відомих людей нікого і немає, про кого розповісти, я 100% впевнений, що серед українців є не одна людина, яка сьогодні святкує свій день народження, з чим ми вас щиро і вітаємо.
2: Тримайтесь.
0: Машина часу. Дати
1: особистості.
0: Події.
4: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: Республіка дарує.
1: Деталі на republika.kyiv.ua.
2: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
3: Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Ой, давно. Ой, давно не було. Три тижні не було заголовків.
2: Ну, зараз ми його всі розкажемо.
1: Всі просто. Отже, до 12-ї години сьогодні в ефірі ми сюди.
2: Да. В мене перший такий дуже серйозний.
1: Давай.
2: Оголошено про третю спробу відремонтувати дитячий садок «Сонечко» на Вінниччині.
1: Ох уж ці дітки, да? Безхатько вкрав для коханої 6 банок солоних помідорів.
2: Ой,
1: ну, це романтика,
2: клас. Жителю Шотландії заборонили катати туристів на повітряній кулі через те, що в нього немає повітряної кулі. Шотландець такий, я просто хочу мати можливість, це розумієте.
1: Пам'ятаєш цю свіженьку історію, де чувак у Києві цей викрав трамвай, тому що він любить кататися трамваєм. В мене, на жаль, звіт там, але який. У Ростові в чоловіка знайшли тестостерон. Тепер йому загрожує колонія. Ібо...
2: Цар не дозволяв.
0: Заголовки.
3: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла, в день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
3: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
5: Більше на premiori.com.
3: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Соціальна реклама.
3: Авторадіо.

0: CNN.
1: Служба непотрібних новин.
2: Скажи, будь ласка, ти чи часто ти?
3: Я засумував за цим.
2: Чи часто ти думаєш, наскільки голосними можуть бути птахи?
3: Птахи?
2: Так. Да.
3: Часто.
2: Часто.
3: Часто.
2: Богу,
3: особливо навесні та влітку, коли ти спиш з відкритим вікном.
2: Так, це може бути відчутно.
3: А в нас то на районі багато дерев.
2: У нас на районі багато,
3: і багато пташок, відповідно.
2: І багато відходів
3: або від діяльності. Або це ти, блін, під вікнами просто не даєш мені
2: спати. Коротше, сьогодні в рубриці непотрібних новин ми хочемо вам розказати про те, яких пташок саме вчені вважають найголоснішими в світі.
3: Ага.
2: Живуть вони не тут, а глибоко в горах Бразилії.
3: Так.
2: Звати їх арапонга голошия, це перша, а другий – це червононогий карям.
3: Карям.
2: Так от, оця арапонга і її друг карям видають звуки гучніше, а зараз увага, за відбійний молоток,
3: ого,
2: бензопилу чи трублення слона.
3: Тобі не здається, що ці двоє – це ми. Ти арапонга,
2: а ти каріам.
3: Каріам.
2: 100%. Робота вчених стартувала в 20-му році з пошуку, да, пташок, які є найголоснішими. І чому вони використовували саме цей час? А вченим було вигідно, що пандемія була тоді. Відсутність транспорту. І це дозволяло робити чіткий запис у співу пернатих. Згодом дослідження, яке почалося в місті Амхерст в США, розширилося до Атлантичного лісу в Південній Америці та джунглів і саван Бразилії. І от саме там, власне, виміряли і знайшли. Якщо ви хочете дізнатися, як саме співають арапонга і друг карям, ви можете подивитися відео під назвою Loud Birds. Birds на Ютубі, воно є. Да. Так що дивіться, значить, загалом вчені зафіксували показники амплітуди для 123 випадків пташиного співу. І створена база даних не тільки тепер є створеною базою даних, а ще й дозволила порівняти різні співи і виділити оцих двох рекордсменів.
3: Вчені, звісно, ну, знають, чим себе зайняти.
2: Ну і давай закінчимо цю абсолютно непотрібну інформацію пташкою-шепотуном. Найтихішою пташкою в світі нею стала калібрі.
3: Ну,
2: це логічно. Гучність калібрі близько 50 дБ, що можна порівняти зі звуком невеличкого дощу.
3: Тобто, в принципі, можна слухати.
2: Навіть,
3: спіймати
2: навіть
3: собі
2: приємно
3: колібрі.
2: Парочку.
3: І замість ютубчика на ніч слухати.
2: На ніч, та білий шум. Отака у нас для вас непотрібна інформація. З нею їдемо далі.
0: CNN.
1: Служба непотрібних новин.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ціни на пальне в Україні зупинили зростання, але залишаються на високому рівні. Так, станом на сьогодні бензин А95 на великих АЗС коштує приблизно від 89 до 95 гривень за літр. Дизельне пальне стартує приблизно з 98 гривень, а преміальні види бензину та дизелю подекуди сягають 104 гривень за літр. Автомобільний газ коштує орієнтовно від 43 до 46 гривень. Після попереднього подорожчання цінники на заправках уже кілька днів практично не змінюються.
2: Про залізницю.
1: Через російські атаки в Україні виник критичний дефіцит резервних локомотивів. Обстріли залізничної інфраструктури майже вичерпали запас техніки, яку можна швидко залучати замість пошкодженої. Через це під загрозою опинилося перевезення до портів ключових експортних вантажів – зерна та залізної руди. Україна вже веде переговори з європейськими країнами, які мають сумісну ширину залізничної колії щодо отримання додаткових локомотивів. Так, навіть стабільна робота чорноморських портів не вирішує проблему, якщо вантажі неможливо вчасно доставити до причалів.
2: Про Київ.
1: У Києві запустять додаткові автобуси, які з'єднають червону та зелену гілки метро. Нові маршрути мають полегшити пересування містом на тлі проблем зі сполученням між правим та лівим берегами. Автобуси підвозитимуть пасажирів від станцій червоної лінії до зеленої, де можна буде пересісти на метро та продовжити поїздку на інший берег Дніпра. За даними Київської міської військової адміністрації, маршрути вже прорахували. Наразі на додаткових напрямках працюють 12 транспортних засобів.
2: Про переговори.
1: Індія активніше долучається до переговорів про перемир'я у Чорному морі. Нью-Делі веде переговори із Україною і з Росією, намагаючись домовитися про безпеку судноплавства та зменшення інтенсивності бойових дій. Інтерес Індії до цього питання посилився після липневих атак, унаслідок яких загинули та були поранені індійські моряки. Згодом переговори розширили на експорт зерна, постачання енергоносіїв та можливе взаємне припинення ударів по енергетичних об'єктах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Твій рух вперед.
4: В Україні
3: 8 ранку.

0: Старт нового дня. Авторадіо.
1: Як на мене, то вдалий старт нового дня. Він годин за 5 починається, якщо ти прокидаєшся, типу, 12.
2: А, ти в цьому, я
1: думав. Чи 13.
2: Я думав, за 5 годин до 8, знаєш. Ні-ні-ні.
1: Але, знаєш, як казали українські, як це, лідери думок, маємо, що маємо. Раді повідомити, що добре забута стара рубрика зараз повертається.
2: Яка саме?
1: Яку неможливо технічно було робити раніше, а тепер можливо. От дивіться, раз, два, три.
0: Черги на кордонах.
1: Ага.
2: Йо.
1: Я пробилася до митної служби і тепер можу вам час від часу розповідати про те, що відбувається на українських сухопутних кордонах. Отже, почнемо давай з тих кордонів, де все ок на всіх пунктах пропуску, абсолютно ніяких черг, які затримують вас більше, ніж на 5-10 хвилин, немає на угорському кордоні, словацькому так. І румунському. Там прям все ок. Але є й кордони, де не ок. Зрозуміло,
2: за це треба подякувати, до речі, працівникам митної служби.
1: Я думаю, що
2: і України, так. І Румунії, і Угорщини.
1: Найбільш завантажені пункти перетину польського кордону – це Устилуг-Зосин. Там витратити на легковому автомобілі близько 120 хвилин особистого часу.
2: Дві годинки.
1: В черзі, да. І Краківець-Корчова або Корчова, не знаю, чесно, як правильно, 60 хвилин десь приблизно, доведеться постояти в черзі. І тут виділяється ще молдовський кордон. На пункті пропуску Могилів-Подільський Отач доведеться провести десь 135 хвилин, але там проблема не в прикордонниках, а в Русіні. Отак, давай скажемо
2: ну,
1: чесно.
2: В принципі, як всі проблеми,
1: як і всі проблеми
2: середньостатистичного українця, зараз вони від Русні.
1: Да, так що так, якщо прямуєте зараз бік кордону, не забувайте, будь ласка, що нас можна слухати в будь-якій точці Всесвіту. Для цього качайте собі застосуночок для прослуховування.
2: Він, до речі, зручний, так? Він красивенький, там все можна побачити, нас почути. Ну що ще треба від додатку?
1: Його можна собі закачати і на айфон, і на телефон, який використовує систему Android, тож welcome to the our цифровий клуб. Yes? Окей.
2: Господи, Гарвард ридає.
1: Я в Оксфорді просто навчалася. 8.05, це Олег Собчук буде нам зараз співати, а далі поговоримо про історію.
0: Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Актив» – для тих, хто фізично працює чи займається спортом. «Квадевіт Актив» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичної добавки не є лікарським засобом.
2: В «Епіцентрі» магія з'явилась. У студії світла фея оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Пропозиція діє з 12.09 по 15.11.2026 року. Робоці на «Епіцентр.ка.ua» та «Емел.ua».
0: Реклама на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє.
6: Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом!
5: Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги.
6: Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
7: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
5: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: 6 жовтня. Що ж це за день був в рамках всесвітньої історії? Давайте з вами зараз спробуємо розібратися, що там сталося, які сьогодні свята і хто народився. Погнали. Всесвітній день охорони місць проживання під егідою ООН. Щось непомітно, шановна ООН, що ви нормально охороняєте місця проживання.
2: Але ви стурбовані, ми знаємо.
1: Ну, вони святкують зайняті.
2: Пийте цей, що там, заспокійливе.
1: Щось, так, да. Валеріаночки.
2: День трошки. Помічника лікаря.
1: Або асистента там було ще написано.
2: Мені здається, що це недооцінені люди просто.
1: 100%.
2: Бо зазвичай їм дай, подай щось, принеси, оце, не мішай, підбери.
1: Ну, ось це. Не можна так. Ми вам нагадаємо, що ми час від часу розповідаємо вам про класні свята наших друзів і партнерів. І сьогодні велике і класне свято у найнормальніших українських сусідів. В Молдові сьогодні Національний день вина.
2: Вітаю. Ех!
1: Ух!
2: Ех, молодці! Слухай, я колись був на кордоні з Молдовою.
1: А я в самій Молдові.
2: Ні, я був на кордоні. Буквально через річечку вже бачимо. Звідти запах вина.
1: Скажи,
2: просто течією перебував.
1: І тихо-тихо, десь там далеко музика.
2: І тихенько-тихенько ти починаєш п'яніти без вина.
1: 100%.
2: Краса.
1: Давай до
2: подій. У 1927 році в місті Нью-Йорк відбулася прем'єра першого звукового фільму.
1: Прикольно, так. А у 1975-му в цей день київське «Динамо» виграло суперкубок УЄФА.
2: І не в кого-небудь.
1: А в Баварії цілої в другому матчі 2-0. Перший зіграли з рахунком 1-0. Тобто в суху зробили Баварію, виходить, да?
2: На ізі.
1: Краса яка.
2: Без вазелі. У 2010 році саме в цей день почав роботу сервіс передавання фотографій під назвою «Інстаграм». Це зараз
1: змінив життя.
2: Вже більше, ніж просто сервіс.
1: Я кілька разів намагалася завести собі «Інстаграм». Взагалі мені цей застосунок не заходить, але я розумію, що в сучасній поп-культурі, ну це прям взагалі.
2: Це бабло.
1: Та і визначна подія. Ну і хто народився, сьогодні відмітили лише знаменитого норвезького етнографа, археолога, натураліста, а головне мандрівника Тура Гірдала, який народився в цей день у 1914 році.
2: І якщо більше з відомих людей нікого і немає, про кого розповісти, я 100% впевнений, що серед українців є не одна людина, яка сьогодні святкує свій день народження, з чим ми вас щиро і вітаємо.
1: Тримайтесь.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря колуватиметься від 17 до 19 тепла, в день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек. Авторадіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Забери мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
0: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
1: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Неділька стосовом, дієтична
6: добавка. Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно. Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: На добраніч, сонечко.
9: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
7: Соціальна реклама.
0: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
10: Тоді вам
0: до нас. Автомеханіки рулять
10: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
10: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
0: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
10: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
10: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
10: Реклама.

0: Чекай ранок на автоматі на маршрутах нового дня. Авторадіо.
1: Давай уявимо собі, що ми зараз з тобою знаходимося в Європейському Союзі разом з усією Україною. Нічого в нас не відбувається.
2: Де
1: в принципі,
2: конкретно?
1: Ну, будь-де. І ми такі з тобою, як радіоведучі, озвучуємо європейські новини. Справа в тому, що зібрався такий дайджест з того, що відбувається зараз в Євросоюзі, прям цікавенького і при цьому не пов'язаного глибоко з політикою чи війною, да? От давай зараз про це поговоримо.
2: Давай.
1: Уявимо собі світ, в якому є тільки такі новини. І давай почнемо з прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні,
2: так,
1: яка подала заявку до управління інтелектуальної власності Європейського Союзу для того, щоб зареєструвати свій голос як торгову марку.
2: Прикольно.
1: І це пов'язано не з тим, що вона любить себе не менше, ніж Трампа, да? А тому, що це унеможливить діпфейки оці шиїшні з її голосом, зрозумів?
2: А-а-а.
1: Що, типа, це буде зупиняти оцих шахраїв, які будуть це робити, тому що це одразу, типа, великі штрафи, судове переслідування. Поки немає нормальних законів в Європейському Союзі щодо, власне, от діпфейків. А-га. Класно? Класно.
2: Класно.
1: Друга новина прилітає до нас із Німеччини. Там є, значить, така енергетична компанія. Англійською це було б SWK Energy, як воно німецькою, боюсь, ставить уявити, Шметерлінг, можливо, чи Крюстрандін Енерджі. Коротше, вони запустили окремий тариф на електроенергію для людей, які люблять грати в комп'ютерні ігри. І він таки вигідніший для таких людей. Значить, там є кілька тарифів, конкретно три. Перший – Casual Gamer. Casual.
2: Casual.
1: Звичайні гравці. Вони орієнтовані на тих людей, які грають від 10 годин на тиждень.
2: Це я.
1: І, та, о, і там виходить дешевше. Ну, я тобі в кіловат-годинах не буду розповідати.
2: Не треба.
1: Дешевше виходить. Потім є тариф Pro Gamer.
2: Так.
1: Розрахований на тих, хто грає 30 або більше годин на тиждень.
2: Ага.
1: І ще є Gaming Households.
2: Так. Так.
1: Це коли, значить, в одній квартирі живе два і більше геймерів,
2: ага,
1: і передбачається сумарно 50 або більше, ніж 50 годин гри на тиждень. На
2: прикольно. Ну, слухай, я кілька разів в своєму житті був прогеймером, коли мені траплялися там справжнісінькі шедеври, і я міг проводити там
1: 30 годин на тиждень. Міг?
2: Та там, в принципі, три дні і все, бо ну, затягувало дуже і дуже. Я, зокрема, кажу, наприклад, про гру The Last of Us.
1: Ага.
2: Воно затягнуло так, що просто неможливо було відірватися. Але вже з віком... Воно...
1: Ну, тобі перший тариф пішов.
2: Так, да, мені норм. Мені норм.
1: Ну, знаєш, я скажу так, все що занадто, можна... то не здраво. А
2: все,
1: так,
2: на да, чому можна зекономити, давайте. Підходить.
1: Ну, і тепер остання новина. Тут справа в тому, що якщо ви раптом пропустили, як я, бо я намагаюся не дивитися новин взагалі ніяких, окрім того, куди що летить. Президент США, прости господи, Дональд Трамп сказав, що він там створює армію суперінтелекту, щось таке. От, і, значить, запропонував...
2: Ну, дивно, що людина без наявності цієї.
1: Ну, давай так. Значить, він запропонував називати штучний інтелект суперінтелектом. Super Intelligence, тобто SI.
2: Ага.
1: Що сталося після цього буквально за одну добу? Справа в тому, що S.SI – це державний домен Словенії в інтернеті. І лише за одну добу державний сайт і словенський домен Словенії отримав понад 20 тисяч реєстрацій. Всі раптово згадали, де знаходиться ця невелика, але горда країна, і зареєструвалися на всіх можливих сайтах.
2: Не вистачило суперінтелекту, щоб перевірити наявність домену, так?
1: Поки що ні. Ну, він там зайнятий тим, щоб перейменовує себе. Отакий маємо дайджест європейських новин. Наразі маємо також ще 8 годину 43 хвилини. Готові їхати далі з часів, коли про супер і не супер штучні інтелекти ніхто і нічого не чув. Зараз буде співати нам Ірина Білик із ремейком своєї класної пісні. Так просто. Отак. От

У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.

0: на Авторадіо.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У МОЗ заявили, що системного дефіциту ліків в Україні наразі немає. У серпні та вересні в окремих регіонах справді виникали тимчасові проблеми із наявністю деяких препаратів. Зокрема, йшлося про ліки на основі левотероксину натрію. Однак після надходження додаткових партій ситуація стабілізувалася. У відомстві пояснюють, що перебої можуть виникати через пошкодження складів російськими атаками, проблеми з логістикою, нерівномірне постачання імпортних препаратів та різке зростання попиту.
2: Про заяви.
1: Україна готує нові контракти на системи ППО та ракети для захисту від російських атак. За словами Володимира Зеленського, держава щодня посилює протиповітряну оборону, збільшує кількість автоматичних турелей, спеціальних груп для знищення шахедів та очікує нарощування виробництва дронів-перехоплювачів. Фінансування на ці напрямки вже передбачене. Крім того, готуються нові домовленості щодо систем протиповітряної оборони та ракет до них. Однак деталі поки не розголошують. Окремо Україна звернулася до партнерів із проханням надати більше антибалістичних ракет, насамперед для захисту критичної інфраструктури.
2: Про заборони.
1: На узбережжі Одещини запровадили особливий режим через безпекову загрозу. Обмеження діятимуть на визначених ділянках узбережжя Чорного моря, у затоках, пляжних зонах та прибережній захисній смузі. Там забороняється перебування і пересування людей, а також в'їзд та виїзд транспорту. Причиною називають високий ризик для цивільних через російські атаки. Винятки передбачені для військових, правоохоронців, рятувальників та медиків. Патрулі матимуть право перевіряти документи, транспорт і речі.
2: Про Росію.
1: США стежать за ситуацією з можливим спалахом чуми в Росії та заявили про готовність допомогти. За повідомленнями, в Іркутській області після ймовірного зараження в лабораторії померла співробітниця протичумного інституту, а близько 200 людей, які могли з нею контактувати, ізолювали. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон відстежує ситуацію через ризик поширення інфекції, однак підстав для паніки наразі не бачить. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 9 ранку.
4: Авторадіо.
5: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Ну, якщо ви хочете вийти за свою дор, да, опинитись, так сказати, аутдор, вам же ж треба туди ще доїхати. А для того, щоб доїхати, треба автомобіль заправити.
2: А для щоб того, його заправити?
1: Треба знати, скільки грошей треба з собою мати. І в нас з цього приводу є спеціальний...
2: Беріть все.
1: Якщо буде, значить купити біляш, да. Є спеціальний спеціаліст Діма Єгоров, і зараз він традиційно на початку цієї години розкаже вам про важливе. 9.07, до речі, в Україні. Привіт ще раз.
3: Актуальні ціни на пальне.
2: Привіт, студія! Ми ведемо свій репортаж примісінько
1: Тетяна.
2: З заправних станцій України, де ми говоримо про середні ціни на пальне по Україні станом на сьогодні. Без урахування тимчасово окупованих територій. Хороших новин у мене для вас немає, тому я швидко і тікаю, поки мене не побили. Бензин А95 преміальний у порівнянні з днем вчорашнім подорожчав на 57 копійок.
1: Це що це таке?
2: Ну, ти мене питаєш?
1: Так.
2: Моє завдання – передати інформацію, хоча я розумію, що, як то кажуть, ганса з поганими новинами теж...
1: Буває.
2: Так, 93,57 його ціна зараз. 95-й бензин не змінив своєї ціни, ну хоч щось. 89,25 його вартість, плюс одну копійку додав до своєї ціни. Додало дизельне паливо.
1: Та куди вже? Нема
2: та
1: куди
2: плюс
1: додавати.
2: Одну.
1: Ну це все одно.
2: 98,41 тепер.
1: Жесть.
2: Це середня.
1: Так.
2: А автомобільний газ плюс 12 копійок, 44 гривні і 5 копійок його вартість просто зараз.
1: Ну тепер ви просто знаєте, до чого готуватися. І дійсно, ми ж не формуємо ціни, не формуємо, то й молодці. 9.08, Чіка Като, що будуть нам далі співати, а потім у нас запланований автодайджест. І будемо говорити про ринок Європейського Союзу.
2: Mm-hmm.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичної добавки не є лікарським засобом.
2: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселилась. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Прокидайся і рухайся вперед. Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами. Тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
5: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
4: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: на Авторадіо.
1: Ну, ти знаєш, як казав мій дід, сказав «А», кажи і в «Та дайджест». Тому що ми наприкінці минулої години, хто пропустив, ми говорили про новини Євросоюзу. Да? Там про Мелоні, про всякі штучні інтелекти, т.д. і т.п., що там в Євросоюзі відбувається. І «Автодайджест» сьогодні буде статистичний і євросоюзний.
2: Оцифрований, я б навіть сказав.
1: Точно. Ми нещодавно говорили про статистику продажів за вересень в Україні нових легкових авто, а тепер поговоримо про статистику продажу нових легкових авто в країнах ЄС. Щоправда, до нас не так швидко доходить ця статистика, і це статистика за серпень, яка просто покаже нам загальну картину. Почнемо ми з того, що не дивлячись на те, що
2: вони
1: різні...
2: підбили підсумки першого півріччя, нормально.
1: Так, не дивлячись на те, що різні країни по-різному живуть в цьому Європейському Союзі в плані продажу автомобілів, загальний ринок європейського регіону демонструє прям підвищення.
2: Як то кажуть, прослідкуємо тенденцію.
1: 700, значить, за підсумками серпня поточного року в країнах Євросоюзу за місяць реалізували 708 200 нових легкових автомобілів.
2: Ого.
1: Круто же. Давай поговоримо про найбільші ринки. Ото 5 найбільших ринків ЄС увійшли великі індустріальні держави. Першу сходинку посідає взагалі без сюрпризів Німеччина.
2: Типа
1: самі зробили, самі купили. Що ви від нас хочете? Вони, значить, купили 212 563 автомобіля.
2: На другому місці фінішувала Франція, де покупці придбали, ну, слухай, тут...

0: Квитки на artlife.one. Живий звук. Вже 9 жовтня у Києві.
1: Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу українські

0: Авторадіо.
1: Дуже багато всього ми встигли сьогодні розказати, а одне забули.
2: Що?
1: Ти ж сам казав про важливу подію, вчорашній матч української збірної з Угорською. Тут, значить, нападник збірної України Ігор Краснопір став володарем призу «Лев матчу».
2: Тому подарунок виїжджає до Житомира.
1: Да. Це житомирянин, да?
2: Ну, за Житомирська поліція він грав.
1: Клас. Значить, він вийшов, Ігор, в стартовому складі, відіграв 60 хвилин, віддавши за відведений час 89% точних передач, а проголосували за нього 19% усіх уболівальників синьо-жовтих.
2: Так, та взагалі так? Наші молодці. Все буде і результат прийде. Головне почекати. Можливо, завтра? Ні, завтра матчу не буде, але завтра будемо ми.
1: І, можливо, з цього колись буде результат. Ну, як хотіли наші бабусі і дідусі.
2: Ну, в нашому випадку Лев ефіру і твій кіця ось ця.
1: Ти сьогодні якийсь занадто добрий, я вже цього боюсь, переживаю. За те, що передбує.
2: Нічого, завтра я повернуся нормальним і покладу тобі обов'язково канцелярську кнопку на стіл.
1: Ми обидва сподіваємося 7 ранку завтра знову з'явитися у цій студії Авторадіо, щоб разом із вами зустрічати ранок, як завжди. Для вас працювали Діма Ігоров,
2: Катерина Солов'єва.
1: Бережіть себе, будь ласка, і
2: па-па.
1: До завтра.
0: Вмикай ранок на автоматі, щоб рухати цей світ вперед. Авторадіо.

0: Кан святкує.
1: 25 років буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua. Файнатаун.
3: Живий квартал. Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна готує нові далекобійні операції проти Росії. Володимир Зеленський повідомив, що разом із військовим керівництвом визначив нові завдання щодо застосування української далекобійної зброї. Паралельно Київ працює з партнерами над прискоренням постачання озброєння. Йдеться про боєприпаси для винищувачів F-16, додаткове фінансування виробництва дронів і ракет, а також спільні оборонні проєкти з європейськими країнами. Водночас у моніторингових каналах з'явилися повідомлення про підготовку Росією стратегічної авіації до можливого масованого удару. Його цілями можуть стати Київ-Київщина, Львів та регіон, Волині, Житомирщина, Полтавщина та Дніпропетровщина.
2: Про заяви.
1: Нідерланди допоможуть Україні посилити можливості F-16 для боротьби з реактивними шахедами. За словами Володимира Зеленського, значну частину таких російських безпілотників зараз знищують саме винищувачі, які раніше передали Нідерланди. Київ та Амстердам обговорили додаткові технічні засоби, які можуть підвищити ефективність роботи цих літаків. Також Нідерланди планують долучитися до посилення української протиповітряної оборони та захисту критичної інфраструктури.
2: Про Близький Схід.
1: Урядові сили Ємену відтіснили хуситів від стратегічної Баб-ель-Мандебської протоки. За підтримки Саудівської Аравії, вони взяли під контроль більшість районів узбережжя та місто Мокха. Також військові зайняли важливі позиції поблизу виходу з протоки, через яку проходить один із ключових світових маршрутів транспортування нафти. Втрата цих територій може суттєво ускладнити хуситам атаки на торговельні судна у Червоному морі, хоча повністю таку загрозу не усуває. Бойовики все ще можуть запускати безпілотники з інших районів Ємену. Бої між сторонами тривають і на інших ділянках фронту.
2: Про виплати.
1: У Дії тестують дві нові послуги для батьків. Розпочалося бета-тестування оформлення допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, а також виплат по догляду за дитиною до 1 року. Більшість необхідних даних Дія автоматично отримуватиме з державних реєстрів, тому процес подання заяви мають максимально спростити. Пенсійний фонд повинен розглянути її протягом 3 робочих днів. Незабаром у Дії також планують розпочати тестування допомоги для працюючих батьків «Є-ясла». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 5 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 9 актових записів про народження. З них 2 хлопчики та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, найбільш популярними іменами у 2025 році для дівчаток були Софія, Єва, Емілія, Соломія, Марія, Мілана. Хлопчиків найчастіше називали іменами Артем, Олександр, Матвій, Максим, Марк, Тимофій, Давід. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
1: За підтримки компанії «Делфай».
2: Андрій з міста Харків запитує:
3: наскільки важливо слідкувати за цілісністю ременя ГРМ? Чи правда, що при його обриві можна потрапити на капітальний ремонт?
2: Відповідає Руслан Алфімов, технічний спеціаліст мережі СТО «First Gear Service».
4: Так, це правда. Багато елементів в автомобілі потребують своєчасної заміни. І ремень газорозподільчого механізму не є виключенням. І від його стану дійсно залежить робота вашого двигуна. А головна задача зубчатого ременя – це синхронізація деталей, що рухаються на великій швидкості, і які повинні опинитися в одному і тому ж місці, але у різний час. Є двигуни, які пробачають невчасну заміну ременя ГРМ, і при його обриві двигун просто заглохне. Поміняли ремінь і поїхали далі. Але у більшості двигунів все ж таки ситуація супроводжується дорогим ремонтом. Так як заміна ременя не 5-хвилинна процедура, тому дуже раджу міняти комплектом разом з роликами та обов'язково дивитися на шестерні. Як часто це робити? В середньому по регламенту це 70-150 тисяч кілометрів, залежно від двигуна. Або якщо ви тільки придбали машину з пробігом, я вам обов'язково раджу міняти не тільки мастила, а й ремінь ГРМ.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо.
1: За підтримки компанії «Делфай».

0: Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
4: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла, в день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай ключі від авто завжди будуть у тій кишені, де ви шукаєте.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
3: Більше на premiori.com.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Соціальна реклама.
0: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
3: Тоді вам
0: до нас. Автомеханіки рулять
3: на Авторадіо.
0: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
3: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
0: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
3: подарунки від наших партнерів проєкту.
0: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
3: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
3: Реклама.
6: Авторадіо!
7: Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика нас

0: радіо. Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія атакувала лікарню у Кривому Розі. Так, у центрі міста дві російські бандеролі вдарили по території одного з медичних закладів. За попередньою інформацією місцевої влади, є поранені. Серед них люди у тяжкому стані. На місцях працюють екстрені служби, детальна інформація уточнюється. Також додам, що у Запоріжжі кількість постраждалих після удару дрона по багатоповерхівці зросла до 5. Рятувальники евакуювали із задимленого будинку ще 11 людей, серед них 2 дітей. Аварійно-рятувальні роботи вже завершили, на місці працюють комунальні служби.
2: Про Суми.
1: Через погіршення безпекової ситуації «Укрзалізниця» змінила сполучення із Сумами. Прямі пасажирські поїзди до міста тимчасово скасували через російські обстріли та пошкодження залізничної інфраструктури. Тепер із Києва до Сум можна дістатися комбінованим маршрутом – поїздом до Конотопа, а звідти спеціальним автобусом «Укрзалізниці». Така схема працює щодня в обох напрямках, а автобус уже включений у вартість єдиного квитка. У компанії зазначають, що поїзди і автобуси чекатимуть один на одного у разі затримок. Квитки на нові пересадкові маршрути вже доступні.
2: Про пальне.
1: У США тимчасово дозволили використовувати дешевше дизельне пальне без сплати федерального акцизу. Відповідний указ підписав президент Дональд Трамп на тлі різкого зростання цін на пальне. Йдеться про так званий червоний дизель, який раніше використовували переважно для сільськогосподарської та промислової техніки і не дозволяли для звичайного дорожнього транспорту. У Білому домі розраховують, що рішення допоможе знизити витрати перевізників, а разом із ними вартість продуктів та інших товарів.
2: Про Польщу.
1: У Польщі водіїв штрафують за попередження про поліцію блиманням фар. Для виявлення таких порушень правоохоронці використовують навіть дрони. Так, під час нещодавньої перевірки поблизу міста Мислениці майже 50 водіїв попереджали зустрічні автомобілі про дорожній контроль. За це передбачений штраф у 200 злотих, близько 2300 гривень, а також 4 штрафні бали. У поліції пояснюють, таким способом водії можуть ненавмисно попередити порушника або людину, яку розшукують. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 5 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 9 актових записів про народження. З них 2 хлопчики та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, найбільш популярними іменами у 2025 році для дівчаток були Софія, Єва, Емілія, Соломія, Марія, Мілана. Хлопчиків найчастіше називали іменами Артем, Олександр, Матвій, Максим, Марк, Тимофій, Давід. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 12-та година.

0: тому що а що.
1: Авторадіо. Три рух вперед.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Прокидайся і рухайся вперед. Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами. Тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
3: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
2: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
4: Відкрий для себе
2: нові місця
4: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
5: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися по дорожах Україною разом з Авторадіо. Буває так, ідеш собі у звичайний будній день на якийсь майстер-клас з гри на волинці, і раптом зустрічаєш старого знайомого, того самого, якого хотів би бачити, хіба що через років 100. Він, звісно, починає розповідати, як його 5-річна сестра вийшла заміж за мексиканця, як він цілий місяць працював учителем молодших класів, а потім 4 роки ходив до психолога. І в цей момент хочеться сказати: до побачення, телебачення і просто кудись втекти. І от я вам порадила б тікати галопом по Україні. І дорогою якраз можете побачити 7 чудес України. Почнемо з Хотинської фортеці на Чернівеччині. Її історії налічує понад 7 століть, стоїть вона просто над Дністром. За цей час фортеця побачила чимало правителів, армій і битв. І не дивно, адже хто контролював Хотин, той отримував важливий контроль над Дністровським шляхом. На зовнішній стіні замку чітко видно мокру пляму. Легенда говорить, що це сльози полоненої дівчини. Або хтось колись просто добряче чихнув на стіну. Далі кам'янець Подільський, історико-архітектурний заповідник. Його головна зірка – фортеця, яка ніби середньовічного фільму. Але найцікавіше, що сама фортеця стоїть на скелястому острові, який утворює каньйон річки Смотриш. Сюди свого часу доклали руку різні народи – українці, поляки, литовці, вірмени, турки. А тепер різко від лицарів до романтики. Софіївка в Умані – це величезний парк, який граф Станіслав Потоцький створив як подарунок своїй дружині Софії. Тож, дівчата, якщо хтось жалується на те, що на третьому побаченні ви хотіли в подарунок айфон, він просто хотів, щоб ви всього-навсього на першому побаченні попросили побудувати на честь вас парк та скульптури. До речі, ще у 18 столітті парк задумували як ілюстрацію до поем Гомера «Іліада» та «Одіссея». Є тут озеро Ітака, тераса Муз, грот Венери, водоспад та навіть річка підземного царства довжиною понад 200 метрів. У гроті Каліпсо потрібно загадати бажання і тричі обійти колону. Про наступні 7 чудес України слухайте в наступних випусках. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
4: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: На Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
5: Хесбургер. 11

0: в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ, ТНМК, Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
1: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
2: Живий звук.
0: Вже 9 жовтня у Києві. Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу – українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди. Квитки вже на концерт UA.
3: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла Cybertruck має кузов із нержавіючої сталі без традиційного фарбування.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла, в день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
3: Реклама.
5: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
8: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
9: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились.
10: Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
11: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
10: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
12: Пропозиція діє з 12.09.15.2026 року. Робоці на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
13: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній Судоми Медівіт» придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! «Магній Судоми Медівіт» в найближчій аптеці купіть.
14: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
15: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
16: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Авторадіо.
17: Соціальна реклама.
18: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
17: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно.

0: Авторадіо.
1: Три дні музики і шоу та розваг на Бімолфест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Опалювальний сезон в Україні традиційно стартує із середини жовтня, але єдиної дати для всієї країни немає. Рішення про подачу тепла кожна громада ухвалює самостійно, орієнтуючись насамперед на погоду. Зазвичай опалення вмикають, коли середньодобова температура протягом 3 днів поспіль тримається нижче 8 градусів тепла. Першими тепло отримують лікарні, дитячі садки та школи. Водночас цієї зими тарифи на газ для населення залишаться без змін. У Києві також не планують підвищувати для населення тарифи на тепло та гарячу воду.
2: Про розслідування.
1: На Черкащині викрили незаконний видобуток піску зі збитками для держави на понад 58 мільйонів гривень. За даними слідства, підприємство мало дозвіл на видобування піску на визначеній ділянці Кременчуцького водосховища. Однак протягом кількох місяців роботи проводили за її межами. Загалом незаконно видобули майже 50 тисяч кубометрів піску вартістю понад 11 мільйонів гривень. Директору та працівнику підприємства вже повідомили про підозру.
2: Про ресурси.
1: Німеччина посилює боротьбу з дефіцитом та забрудненням води. Країна першою в Євросоюзі завершила спеціальний діалог із Єврокомісією щодо стійкості водних ресурсів. Серед головних завдань – скорочення забруднення, економніше використання води та відновлення водних екосистем. Також Німеччина планує модернізувати очисні споруди, щоб вони могли краще видаляти залишки лікарських препаратів, пестицидів та інших забруднювачів. Окрему увагу приділять контролю за використанням води та захисту джерел питного водопостачання. Надалі подібний діалог Єврокомісія планує провести з усіма країнами Європейського Союзу.
2: Про автомобілі.
1: Електромобілі вперше випередили бензинові авто за продажами в Європі. У другому кварталі цього року електрокарів продали більше, ніж машин із бензиновими двигунами. Загалом від початку року до кінця серпня європейці придбали понад 1,6 мільйона нових електромобілів. Це на 45% більше, ніж торік. Однією з причин такого зростання називають появу доступніших моделей. До кінця року в Європі очікують близько 60 нових електрокарів, а кількість моделей вартістю до 25 тисяч євро має подвоїтися. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 5 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 9 актових записів про народження. З них 2 хлопчики та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим у Мін'юсті нагадують, найбільш популярними іменами у 2025 році для дівчаток були Софія, Єва, Емілія, Соломія, Марія, Мілана. Хлопчиків найчастіше називали іменами Артем, Олександр, Матвій, Максим, Марк, Тимофій, Давід. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Улюблені шоу. Найактуальніші новини, експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 13 година.

0: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
1: За підтримкою компанії «Делфай».
2: Антон з міста Івано-Франківськ запитує,
3: наскільки критично міняти кожні 10 тисяч оливу в моторі свого автомобіля? Якщо нема часу на заміну, чи можна переїздити 2 чи, можливо, 3 терміни? Настільки це критично?
2: Відповідає Руслан Алфімов, технічний спеціаліст мережі СТО «First Gear Service».
4: Моторні оливи треба міняти через певний термін. Зазвичай це до 10 тисяч для напівсинтетичного масла і 10-15 тисяч кілометрів для повністю синтетичного масла. Так вказують виробники. Якщо зловживати цими інтервалами і на багато тисяч перекатувати, то мастило втрачає більшість своїх властивостей і при великому пробігу починає густіти та поступово перетворюється на мазут. Таке мастило не змащує двигун, а навіть навпаки ускладнює його роботу. Дрібні канали та масляні протоки забиваються відкладеннями. З'являються посторонні шуми, настає масляне годування двигуна, і рано чи пізно двигун може заклинити. Краще один раз побачити наживо, як це виглядає, чим пояснювати. Тому мастило треба міняти вчасно, а якщо хочете, щоб двигун працював якомога довше, міняйте на пару тисяч раніше. І наголошую, заливайте мастило рекомендовано виробником тільки якісних брендів, купуючи у перевірених місцях.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо.
1: За підтримкою компанії «Делфай».

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: You're the one that has to walk through it.

0: на Авторадіо.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києвій області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
6: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
7: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден. БДНГ. Fils.com.ua.
8: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла, в день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама. Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
1: дієтична добавка. Забери мене додому.
2: Візьми два.
3: Покажи хату.
4: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія.
5: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
6: Реклама на Авторадіо.
7: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Hi, this is Robbie Williams. You're listening to my track «Beauty in Us» with Miss Monique on your favorite station. I am someone.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Авторадіо.
1: Три дні музики і шоу та розваг на Бімолфест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Хіт вільний. Живий звук.
2: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Українці мають повернути понад 90 мільйонів гривень за переплату в комунальних платіжках. Держпродспоживслужба перевірила комунальні підприємства і виявила порушення у переважній більшості випадків. Ціни завищували масово. Порушників уже оштрафували та зобов'язали зробити перерахунок. У відомстві радять, якщо ви підозрюєте, що платите за завищеними тарифами, сміливо звертайтесь до місцевого управління Держпродспоживслужби з офіційною скаргою для перевірки.
2: Про енергетику.
1: Україна залучає майже 120 мільйонів доларів від кліматичних інвестиційних фондів на розвиток енергомереж та сучасних сховищ енергії. Як розповів міністр енергетики Денис Шмигаль, у межах проєкту планують збудувати нову лінію електропередачі з Румунією, що суттєво збільшить пропускну здатність для обміну струмом з Європою, а також модернізувати високовольтні підстанції «Укренерго». Окрім цього, за підтримки міжнародних партнерів залучатимуть приватні інвестиції у нові акумуляторні системи зберігання енергії, що посилить стабільність нашої енергосистеми.
2: Про заяви.
1: Росія терміново шукає нові маршрути для експорту зерна через різкий обвал морських перевезень. За даними Служби зовнішньої розвідки України, у вересні обсяги впали майже в 4 рази порівняно з минулим роком. Через проблеми у Чорному морі Москва намагається перенаправити вантажі на Балтику, Далекий Схід та навіть у Мурманськ, а також збільшує сухопутний експорт до Китаю. Однак, як зазначають у розвідці, альтернативні маршрути занадто дорогі, а їхня пропускна здатність обмежена. Тож повністю замінити чорноморську логістику Росії не вдасться.
2: Про мову.
1: Інтернет, реклама та сфера обслуговування залишаються одним з основних напрямів, щодо яких українці найчастіше звертаються зі скаргами на порушення мовного законодавства. За 3 квартали цього року до секретаріату Уповноваженої захисту державної мови надійшло майже 2,5 тисячі звернень громадян. Найбільше нарікань стосується використання української в інтернеті. Зокрема, українці звертають увагу на відсутність україномовної версії сайтів та інтернет-магазинів, а також на випадки, коли інформація про товари і послуги доступна переважно іншою мовою. Окрему частину звернень становлять скарги на рекламу. Ще один напрям, що регулярно привертає увагу людей – сфера обслуговування. За даними секретаріату мовного омбудсмена, значна частина звернень надходить із Києва, Одеської та Харківської областей. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо, просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: на Авторадіо.
1: Ви під землі. Магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Пропозиція діє з 12.09 по 15.12.2026 року. Роботі на «Епіцентр.ua» та «Емел.ua».
0: Реклама на Авторадіо.
4: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
5: За підтримки компанії «Делфай».
6: Максим з міста Конотоп запитує.
7: Я чув, що не варто на великій швидкості форсувати калюжі на своєму автомобілі. Чому?
6: Відповідає технічний спеціаліст мережі СТО FG Service Руслан Алфімов.
8: Ну, по-перше, якщо калюжа для вас не знайома і ви не знаєте її глибини, то можете легко підтопити салон, разом з ним і електрообладнання. Також можна скочити в добрячу яму і пошкодити колеса або елементи ходової частини. А можна навіть і попасти на капіталку двигуна або на його заміну, це як пощастить. Давайте поясню про двигун. Є таке поняття як гідроудар. Що це таке і яке це має відношення до великих калюж? Все просто. Ви на швидкості утворюєте перед собою хвилю, вона підіймається при пустимо до рівня фар і через повітря проводи потрапляє у двигун. Так як рідина не стискається на відміну від повітря, то вона чинить серйозний супротив деталям двигуна і просто їх ламає. Це відбувається за секунду. Двигун просто заглохне і з великою вірогідністю вже не запуститься. Тому, якщо не хочете попасти на дорогий ремонт, їдьте калюжем тихенько, а краще їх взагалі оминайте.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо
5: за підтримки компанії «Делфай».

0: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
3: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден, ВДНГ, Fils.com.ua.
4: Живий звук.
5: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма. Пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Take me back. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Harley Davidson випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-21 градус тепла. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 17-19 з позначкою плюс, мінлива хмарність на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 21 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 17 до 19 тепла, в день небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-18 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
3: Реклама.
5: Нехай жодна калюжа не виявиться глибшою, ніж здається.
6: Автопобажання на авто.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Забери мене додому.
8: Візьми два.
9: Покажи хату.
10: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
11: Зимові шини «Преміорі Віа Маджоре Зет Плас» і «Преміорі Віа Маджоре». Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
12: Більше на premiori.com.
13: 1+1 Україна представляє.
14: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
13: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1+1 Україна».
15: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
16: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Авторадіо.
17: Соціальна реклама.
18: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
19: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
17: Соціальна реклама.
20: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
21: Тоді вам
20: до нас. Автомеханіки рулять
21: на Авторадіо.
20: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
21: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
20: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
21: подарунки від наших партнерів проєкту.
20: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
21: Реклама.
20: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
21: Реклама.
8: Авторадіо.
9: Авторадіо. Твій рух вперед.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту ухвалити законопроект про освіту національних меншин. Він передбачає можливість створення шкіл зі статусом закладу нацменшини, якщо понад половина учнів навчається відповідною мовою. Також передбачене вивчення історії та культури національних меншин. Ухвалення законопроекту є однією з умов для розблокування наступних переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу. Таку вимогу висуває Угорщина. Очікується, що Верховна Рада розгляне документ вже найближчим часом.
2: Про заяви.
1: Росія готує новий масований удар по Україні, заявив президент Володимир Зеленський після селекторної наради. Каже, Україна вже готується до можливої атаки. Урядовці та представники областей напрацювали додаткові логістичні рішення, а військові визначили, як розподілити засоби ППО та захистити ключові об'єкти. Зеленський також повідомив, що Україна забезпечує необхідне озброєння для винищувачів F-16, засоби перехоплення та протиракети. Водночас найскладнішою залишається ситуація з засобами для перехоплення балістики. І Україна зараз веде активні переговори з міжнародними партнерами. Щодо цього, додав президент.
2: Про оборону.
1: Повітряні сили України співпрацюють з 20 виробниками дронів-перехоплювачів. За словами заступника командувача повітряних сил Юрія Черевашенка, 14 компаній вже проводять тестові польоти, а решта мають результати зі знищення реактивних дронів. Два типи таких систем уже пройшли кодифікацію. Один з них – дрон «Хижак». Військові також готують операторів для роботи з безпілотниками-перехоплювачами. У повітряних силах розглядають такі дрони як один із засобів протиповітряної оборони.
2: Про премії.
1: Нобелівську премію з фізики цього року отримав американський фізик Френсіс Гальзен. Його відзначили за створення нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття нейтринно-високих енергій, що мають астрофізичне походження. IceCube розташоване під льодом Антарктиди і допомагає вченим досліджувати космічні явища та частинки з далеких куточків Всесвіту. Ну а нагороду Гальзену вручать 10 грудня у Стокгольмі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Отак от з понеділочком вас, друзі, минувшим і з вівторковим вечірнім драйвом. Кажу привіт, кажу добрий вечір. В студії я, Максим Зборовський. Я сподіваюся, що ви у порядку, у вас все гаразд. Я щиро, друзі, бажаю всім нам тихого, спокійного і м'якого вечора. Ми ж з вами чудово розуміємо, що кожен такий мирний подих міста – це заслуга наших сил оборони. І щоб цей зв'язок залишався таким же міцним, сильним і стабільним, не забувайте, будь ласка, підтримувати наших захисників. Донат, репост, добре слово, все має значення. Авторадіо і я підготували для вас сьогодні легеньку програму, яка трошечки відволіче вас від тривог, бо їх останнім часом хоч греблю гати. От сьогодні знову у киян були проблеми із добиранням з лівого на правий берег. Хакери там близько сотні сайтів заразили шкідливим програмним забезпеченням, яке краде дані, графіки відключень знову повернулися. Не всюди, щоправда. За це дякуємо енергетикам. Декілька регіонів – скажу так, морква дорожчає разом з доларом. Ну, куди це вже годиться? Курс вчора навіть рекорд побив. Вперше за всю історію долар коштував 45 гривень. Ну, і ще й збірна України гірко програла вчора угорцям. Але поміж цим усім наші міста потроху жовтіють, набувають такого золотавого кольору. І милування природою, до речі, це чудовий релаксант, кажуть науковці. Тому пропоную такий план на вечір. Вмикаєте авторадіо, надягаєте навушники і в парк. Або просто робіть гучніше в авто і насолоджуйтеся цим моментом. А я впродовж ефіру трошки розповім вам, що цікавого в автомобільному світі. Звісно, про вчорашній матч синьо-жовтих додам пару слів із новим треком. До речі, до нас обіцяв заскочити Іван Наві. Минулий трек «Бензин», якщо пам'ятаєте, був максимально драйвовим. Послухаємо, що цього разу він принесе. Ну і не забувайте, о 17:40 час, коли автомеханіки рулять. Пограю з вами, перевірю, наскільки ви в курсі, що у вас там є під капотом. Потім робіть гучніше.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Прокидайся і рухайся вперед. Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами. Тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
3: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
2: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ви ж знаєте, друзі, Джеремі Кларксона. Я більше ніж упевнений, що цей дядько не потребує представлення. Британський журналіст, телеведучий, в останні роки ще й фермер. Якщо не бачили, подивіться «Ферму Кларксона». Дуже хороший документальний серіал. Життєвий, скажу вам. Так от, Джеремі Кларксон – людина, яка за свою кар'єру встигла образити, розігнати, випробувати, і, здається, майже все, що має чотири колеса, назвав свій автомобіль року 2026. Переможцем став Porsche 911 GT3 Touring. Кларксон познайомився з ним ще на початку літа, і схоже, що це було кохання з першої передачі. Він випробував під час тест-драйву цю тачечку і назвав Porsche найкращим спортивним автомобілем, на якому йому коли-небудь доводилося їздити. Тепер офіційно віддав йому головний титул на News UK Motor Awards 2026. Це британська нагорода. Але що саме підкорило Кларксона? Характер автомобіля, фантастично точне кермування, реакції на знижені передачі. І увага, увага, друзі, механічна коробка передач. Ох уж ці консерватори. Тобто в світі, де автомобілі самі паркуються, гальмують, перебудовуються під час руху, скоро, здається, самі вирішуватимуть, куди їхати. Кларксон каже: дайте мені нормальну коробку, кермо і відчепіться. При цьому 911 GT3 Touring, за його словами, має більш ніж достатньо потужності для дуже швидкої їзди, а не перетворюється на некеровану ракету. Ціна такої красотки в Британії від 158 тисяч до 200 фунтів стерлінгів. До речі, його колеги із New UK кажуть, що найкращий автомобіль цього року – це Феррарі. Хоча нам з вами, що Porsche, що Феррарі, головне, щоб динаміка грала Авторадіо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
1: Кан святкує 25 років, буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на faynatown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
4: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
5: 21 листопада в МЦКМ. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Вже 9 жовтня у Києві.
6: Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу. Українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
4: Квитки вже на концерт UA.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Ось така математика, математика.
3: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й свої хоча б. Любити

відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході очікується хмарний день, пройде він без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, день та вечір у Києві будуть хмарними, метеорологи обіцяють 17-19 тепла. Градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай парковка знаходиться з першої спроби і біля самого входу.
2: Автопобажання на Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
4: Реклама на Авторадіо.
5: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Зет Плас і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
6: Більше на преміорі.com.
7: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
8: Деталі на Мегого.нет.
4: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
9: Соціальна реклама.
1: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
11: Тоді вам
1: до нас. Автомеханіки рулять
11: на Авторадіо.
1: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
11: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
1: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
11: подарунки від наших партнерів проєкту.
1: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
11: Реклама.
1: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
11: Реклама.
3: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Автоград для тих, хто знає.
1: Під капотом не просто двигун.
0: Вони розуміють, що де крутиться, чому стукає
1: і як це полагодити.
0: За підтримки партнерів проєкту Intercars Ukraine, провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання.
2: Так, друзі, все правильно. 17:40. Це означає, що ми в цей час телефонуємо одному з вас, з тих, хто зареєструвався в нашій акції, в нашій грі «Автомеханіки рулять». Ви, до речі, це можете зробити, зайшовши на сайт Авторадіо. Реєструйтеся обов'язково, якщо ви є автовласником, якщо ви маєте певні знання того, що знаходиться у вашого залізного коня під капотом, для того, щоб ми з вами зіграли в невеличку гру у прямому ефірі, щоб ви мали можливість стати знаменитим і виграти один із подарунків, наприклад, от щоденних подарунків, які ми розігруємо сьогодні. Рандомайзер сьогодні обрав гравця, і ним є Степан із міста Житомир. Степане, я вас вітаю. Добрий вечір. Степане, ви чуєте мене? Алло. Так, добрий вечір.
3: Доброго вечора.
2: О, нарешті, я вас почув. Степане, як ваш настрій, як ваші справи?
3: Дякую, все добре, трошки переживаю перший раз.
2: Чому?
3: Але добре,
2: чому
3: дякую.
2: Переживаєте? Дивіться, ви цілий директор СТО, так ви вказали в анкеті. Ви не маєте переживати? Так. Ви все маєте знати?
3: Ну, давайте спробуємо.
2: Давайте спробуємо. Дивіться, я ставлю запитання, а ви даєте правильну відповідь. Ви можете або обрати із цих варіантів, які я озвучу, єдиний неправильний, тому що він тут один неправильний. І тоді ми будемо вважати, що ви виграли сьогоднішню гру. Готові?
3: Так.
2: Поїхали. Які датчики побудовані на основі п'єзоефекту? Варіант перший – датчик тиску. Датчик прискорення, датчик нишпорення, датчик уповільнення.
3: Ну, варіант номер один – датчик тиску, але ще, можливо, датчик детонації, але його не було тут.
2: Не було датчика детонації. Давайте ще раз спробуємо. Тут є один невірний варіант. Немає такої деталі в автомобілі. Якої саме? Датчик тиску, датчик прискорення, датчик нишпорення, датчик уповільнення.
3: Якої деталі немає?
2: Немає, так.
3: Ви просто там дещо інше запитали. Датчику прискорення, напевно, давайте спробуємо.
2: Ну, давайте трошки в інший бік.
3: Уповільнення?
2: Уповільнення, правильно, і я вас вітаю!
3: Дякую.
2: Так, а давайте зараз послухаємо правильну відповідь все ж таки.
4: Насправді, в автомобілі просто немає деталей з назвою датчик уповільнення. Тому правильними є перші три варіанти – датчики тиску, прискорення та нишпорення. Усі вони працюють на основі п'єзоефекту – здатності матеріалу генерувати електричний імпульс під час механічного деформування чи натиску.
2: Отак все просто. Степане, я вас вітаю. Ну, а хто буде наступним переможцем, це ми вже з'ясуємо завтра. А чайний сервіс, друзі, він сьогодні відправляється у Житомир.
3: Дуже вам дякую. Гарного вечора.
2: Навзаєм.
0: Це була автогра «Автомеханіки рулять»
1: на Авторадіо.
0: Для автомеханіків за покликанням та справжніх профі. За підтримки партнерів проєкту «Intercars Ukraine», провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
5: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу. Реклама.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай ключі від авто завжди будуть у тій кишені, де ви шукаєте.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твір.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у «Культмотиві». На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Раді національної безпеки та оборони закликають українців не панікувати через повідомлення про можливі тривалі відключення світла та дефіцит пального. У Центрі протидії дезінформації при РНБО наголошують, такі сценарії наразі лише можливі, а не гарантовані. Поширення інформації без контексту може створювати паніку та ажіотаж. Тож українцям радять перевіряти подібні повідомлення та стежити за інформацією з офіційних джерел.
2: Про війну.
1: Повітряні сили України очікують, що перехоплювачі для боротьби з російськими реактивними шахедами зможуть надходити у необхідній кількості не раніше кінця листопада, повідомив заступник командувача повітряних сил Юрій Черевашенко. За його словами, Росія останніми місяцями збільшила використання реактивних дронів. Нині вони становлять близько 40% усіх БПЛА, що застосовують російські війська. У повітряних силах прогнозують, їхня частка може зрости до 80%. Україна працює над створенням дронів-перехоплювачів. Наразі з повітряними силами співпрацюють близько 20 виробників. Два зразки уже пройшли кодифікацію.
2: Про посади.
1: Прем'єр-міністр Сергій Корецький анонсував скорочення понад 4000 вакантних посад у центральних органах виконавчої влади. Йдеться саме про незаповнені посади. Також планують приблизно на 20% зменшити кількість заступників міністрів. За словами прем'єра, спочатку уряд проведе аналіз роботи державних органів, щоб визначити, які функції залишаються необхідними та якою має бути оптимальна структура держапарату. Корецький зазначив, мета таких змін – зробити державне управління більш ефективним.
2: Про події.
1: У Німеччині 7 жовтня стартує франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок – одна з найбільших літературних подій світу. Він триватиме до 11 жовтня. Україну на ярмарку представить національний стенд, у якому візьмуть участь 44 видавництва. Українські представники планують презентувати нові книжки, налагоджувати контакти з іноземними видавцями та говорити про українське книговидання під час війни. Також Україна має привернути увагу до втрат культурної сфери – через російську агресію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
4: Ранок на автоматі.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Що ж, друзі, добрий вечір. Це Авторадіо і Вечірній драйв. Рухаємося у напрямку цього прекрасного вівторкового вечора. Дайте вгадай, якщо ви слухаєте Авторадіо через наш застосунок в телефоні, то він, 100% з'єднаний з вашою мультимедійною системою в машині через Bluetooth. А от, до речі, чи знали ви, що щоразу, коли підключаєте бездротові навушники або таким чином ви слухаєте Авторадіо в машині, ви фактично згадуєте данського короля вікінга, який жив понад 1000 років тому. А справа в тім, що Bluetooth – це не просто синій зубчик у вашому меню налаштувань. За цією назвою стоїть Геральд Гармсон. Данський король, справжній король 10 століття, якого свого часу називали синьозубим. Чому саме синьозубим, історики до кінця не впевнені. Є версія, що в нього був пошкоджений або потемнілий зуб, можливо, навіть синього кольору. Але головне, цей король був відомий не зубами. Він об'єднав Данію, а його ім'я через 1000 років несподівано вирушило підкорювати вже не Європу, а наші з вами навушники, смартфони і автомобілі. Наприкінці 90-х інженери різних компаній намагалися придумати технологію, яка дозволила пристроям різних виробників нормально співіснувати, дружити між собою. І американський інженер Intel, компанія Intel, Джим Кардач згадав історію Гаральда Синьозубого, і його логіка була залізна. Якщо король колись об'єднав різні території, так і Bluetooth може об'єднати різні пристрої. Назва після того і лишилася. А логотип – це взагалі маленький історичний ребус. В ньому поєднали дві давньоскандинавські руни, які відповідають літерам H і B, тобто Гарольд Блютус, Гарольд Синьозубий. Тож наступного разу, коли ваші навушники скажуть «підключено», можете подумки відповісти. Слава королю Гарольду!
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт кардіо» – запитуйте в аптеках. Рекламні річні доки, не є лікарським засобом.
2: В епіцентрі магія з'явилась. У студії світла феї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
3: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
2: Новим освітленням всіх здивуй. В епіцентрі світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
4: Пропозиція діє 12.09.15.12.2026 року. Подробиці на epicenter.ua та email.ua.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє.
6: Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом.
5: Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги.
6: Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
7: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
5: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Уявіть, друзі, собі наступну ситуацію. Ви викликаєте таксі, роботаксі, Тесла. Сідаєте в нього, кажете, куди їхати, і спокійно відкидаєтеся в кріслі. Жодного керма, жодних педалей, майбутнє одним словом. А тепер уявіть, що поїздка, яка мала зайняти 10 хвилин, раптом триває 70. Саме так сталося в Остіні, штат Техас. Пасажир замовив собі Тесла роботаксі, і машина чомусь вирішила, що прямий маршрут – це, мабуть, занадто просто. Роботаксі поїхало через іншу частину міста, потім ще й далеко завернуло на південь. Коротше, пасажир хотів доїхати в інший район Остіна, а Тесла, схоже, вирішила, а давай спочатку я тобі проведу екскурсію, покажу тобі місто повністю. Найцікавіше те, що пасажир навіть не зміг сказати: «Ей, бос, ми не туди їдемо!» Тому що боса, тобто водія, немає в цій машині. Керма немає, педалей немає, є тільки ти, Тесла, і якесь таке відчуття, що Google Maps образився і передав маршрут штучному інтелекту. Власне, як у нас під час дії РЕБО. Власники Тесла вже насправді не перший раз розповідають про дивні рішення навігації. Щоправда, в звичайній машині ти можеш сам розвернутися або сказати навігатору: «Ні, друже, ми не туди поїдемо», а в роботаксі залишається тільки сидіти і спостерігати. Тесла має виправдання, скажу, роботаксі поки що не користуються автомагістралями, їздять наземними дорогами і мають певні обмеження. Ну і плюс залізничні переїзди, карти, інші нюанси могли добряче теж заплутати маршрут. Але все одно ситуація трошечки смішна. Ми створили автомобіль, який сам їде, сам керує, сам приймає рішення, а залишилося тільки навчити його не їхати 70 хвилин замість 10, тому що якщо піде так далі, наступною функцією Tesla роботаксі стане не full self-driving, а full self-travel. Ви просто сідаєте і дізнаєтесь, куди приїдете.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: На Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал. Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході очікується хмарний день, пройде він без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою плюс, затягнуте небо на півдні, проте буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла, день та вечір у Києві будуть хмарними, метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
3: Реклама.
5: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Забирай мене додому.
8: Візьми два.
9: Покажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
10: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
11: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
12: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
13: Один плюс один Україна представляє.
14: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
13: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
15: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800-33-23-14 або 093-504-93-12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armie.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
6: Твій рух вперед!
16: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Є люди, які вболівають за футбол час від часу, а є люди, які вболівають всім серцем, справжні шанувальники. І я на завершення сьогоднішнього вечірнього драйву хочу вам розповісти історію Френка Ілліота, людини, яка буквально пов'язала свою зачіску із долею свого улюбленого клубу Манчестер Юнайтед. 2 роки тому цей чоловік сказав: «Я не буду стригтися, доки мій клуб не виграє 5 офіційних матчів поспіль». Френк, мабуть, розраховував на декілька тижнів, максимум на кілька місяців. Але сьогодні ми вже маємо 730 днів без перукаря. Тобто, як ми? Френк. За цей час у Манчестер Юнайтед змінилися тренери, були кризи, перемоги, поразки, надії. Лише волосся Френка стабільно показує позитивну динаміку. Друзі, найближче до стрижки він був один раз в лютому цього року, коли Юнайтед виграв 4 матчі поспіль. 4. Залишалася одна перемога, і Франк міг нарешті сісти в перукарське крісло і видихнути, але ні, 5-го дива не сталося, і тепер його зачіска – це фактично живий турнірний індикатор Манчестер Юнайтед. Чим довше волосся, тим більше проблем у клубу. І знаєте, що тут найпрекрасніше? Френк не здається. От такою має бути віра. Я впевнений, що ваша віра у Збройні Сили України така сама. Хочу побажати вам такого самого терпіння, як у Френка, оптимізму фанату Юнайтед і віри в те, що 5-та перемога вашого улюбленого клубу все-таки прийде. Нехай ваші плани здійснюються швидше, ніж його похід до перукарні. А ще всім нам хороших новин. Нехай їх буде більше, ніж невдалих матчів. І нехай все, чого ви чекаєте, нарешті станеться. А Френку давайте побажаємо головного дочекатися своєї 5-ї перемоги і нарешті знайти хорошого перукаря. На цьому вечірній драйв каже всім хорошого, гарного, безпечного вечора. До завтра, друзі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Центр громадського здоров'я України оцінює ризик поширення чуми з Росії в Україну як дуже низький. Йдеться про ситуацію в Іркутській області, де після смерті працівниці протичумного інституту під наглядом опинились майже 200 людей. У медіа з'явилася інформація про можливу легеневу чуму, однак офіційного підтвердження цього діагнозу немає. Російська влада повідомляє про пневмонію невстановленого походження. Український центр громадського здоров'я продовжує стежити за ситуацією. Фахівці наголошують, жодних додаткових заходів для населення України зараз не потрібно.
2: Про Міністерство оборони.
1: Міноборони разом з Генштабом та силами логістики переглянули частину військових закупівель. В результаті планують вивільнити понад 15,5 мільярдів гривень, спрямувати ці кошти на актуальніші потреби армії. У Міноборони пояснюють, деякі заплановані закупівлі вже не відповідають ситуації на фронті. В окремих випадках постачальники не можуть виготовити необхідну кількість техніки, частину потреб закривають міжнародні партнери, а деяке обладнання можна замінити дешевшими аналогами. Частину контрактів розірвуть, а деякі заплановані закупівлі не проводитимуть.
2: Про пошук.
1: Доля 56 українців, які зникли безвісти під час руйнівної повені наприкінці серпня в Непалі, досі залишається невідомою. Попри оголошення непальського уряду про завершення пошуково-рятувальної операції, пошуки та ідентифікація останків продовжаться. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Національна поліція продовжує досудове розслідування та завершує формування бази ДНК профілів родичів, аби потім передати іноземній стороні. Загалом зниклими безвісти вважають майже 5300 людей. Серед них 300 іноземні туристи.
2: Про озброєння.
1: Франція вперше випробувала нову стратегічну балістичну ракету М-51-3. Запуск відбувся з атомного підводного човна у Північній Атлантиці. За випробуванням спостерігав президент Франції Еммануель Макрон. Ракета була без ядерної боєголовки та впала в районі за сотні кілометрів від будь-якого узбережжя. Макрон назвав випробування демонстрацією надійності французького ядерного стримування. За його словами, Франція продовжує модернізувати свої стратегічні сили на десятиліття вперед. Це випробування відбулось на тлі зростання напруженості між Росією та Заходом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Ви під Сильві. Магія з'явилась. У студії світофеї оселились. Дім твій наповнить затишком і теплом. І на роботі все засяє кругом. Лампи, розетки, люстри, фея зачарує. Економію до 70% кожному дарує.
2: Обирай в студії світла у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Також світильники, вуличне освітлення, електромонтажне устаткування та багато іншого.
1: Новим освітленням всіх здивуй. В «Епіцентрі» світла вистачить на всіх. Приходь і купуй.
3: Пропозиція 12.09 по 15.11.2026 року. Роботи на «Епіцентр.ка.ю» та «Емел.ка.ю».

0: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» – кращий готель Одеси.
1: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
2: Зустрічайте! Бургер тортилья від Хесбургер. 2 100% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Шуми! 11 жовтня. Один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Fields Garden. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйона аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
1: дієтична добавка. Один плюс один Україна представляє.
2: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
1: Голос країни. Новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
3: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Авторадіо.

0: Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
1: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
1: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
2: Ранок на автоматі.
1: Авторадіо.
3: Авторадіо.
1: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 22 година.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Авторадіо. Дивитися, як краплі дощу змагаються на лобовому склі. Осінь на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.
2: Авторадіо. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

гру хтось веде потаємно. Я видно, що ледве тримається. На світі чорне і біле. Лиш ти обираєш, куди тобі. Хтось правий, а хтось де наліво.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні третя година.